Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej.

ľudia očirí, tam hlboko nieľkám úst. Zem stratených som, v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.